Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ gəldim, çıxartım yara qurbət. Bu qarta gənc yedi, apardı o hara qurbət. Zəngin gözü varında, mayasında, karında çox gəncimiz rüh verdi qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər. Bir qərib can çəkəndə yolu torpağım istədə. Qərib boyun vurubdı, yolündə yaş qurubdı. Siz yoxsuz bayram aşı bıqazınızda durubdı. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını. Siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı, çox oldu yurdun dadı. Qərib patişah olsa, hə gözü yurdundadır. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib. Qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nəyudur, yüz il desə o ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı. Baba gündə qoxularam üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədi, bir bax fəryadı nədi, bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədi. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu, qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar, o gündə yıxdılar babam evin ki gözümün ögündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basma, ya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa, rakıbə verməz adım. Sormaz adım, ye tox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad. Yar vardı, mən toy etdim, qəhərdən oldum azad. Dəcmə onun çora düşər, həyatı zora düşər. Bir quşnan zəasıysa, hə bir gün tora düşər. İndi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışda yıldırım saxar, asmandan yıldız axar. Adam var yarar sənə, yarın başı vakaxar. Yıldırımlar çaxardı, göydən yıldız axardı. Bir vaxt yetti aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı. Qarğa qarğayadır səni üzü qarədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar. Görməmişi tox etsə o onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox salmasın yatana, canım.

Dağdan əndim bağlara, sağ adamın oğluyam, həyvanam sağlara, çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə, qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, bəsləndiysə haramdan. Bu indiki qazılar, qələt yazar yazılar. Halal mal bıraxmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədir əməyi, indi evin səhəbi rayı əlində dəyi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən, öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolub bayaz büç, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farqı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaşattı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş takı tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həzratıq səsi üzə, güzəl havası üzə. Qurbət eldə ölsəviz, kim gəli yası üzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri. Baba, nənə, bacılar, qardaş yolu bəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu. Bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu. Yardan fələk sinəmə, vurdular axır oxu. Axırattan, olaşdım axırattan. Zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axırattan.

hindiyə culluq, kedi isə pislik. Bahçəyə çevlik, bulğura da hedik. Camqırı cıncıq, tavuğa ferik, it köpək yavrusuna. Enik derik biz, enik derik biz.

çuplağa cılbaq, gedigədə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıllıq derik biz.

Sus tarlaya deşti, ırğa təfəən, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik derik biz, züəllik derik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, onuğa da körtən, taxt-ərəvalliyə. Hangi höç derik biz? Hangi höç derik biz?